0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
3: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko, da.
4: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt av høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
8: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
10: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
15: Prinsess. En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
16: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
15: Lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Vil du det konga?
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er en gitar?
6: Som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på. Ordna har vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette er nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann i dag.
20: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han ny-ish da.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
1: Du, hvor den stoppekranen?
2: Vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

Det ble fikset på et kvarter, så nå jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis, og det Aftenposten.

ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Så greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som han hadde med seg hjem.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente.
11: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort lurt.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Nå.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er en gitar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
10: Drive! Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
11: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
10: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
10: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
13: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
14: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
15: Hei, sånn. Jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
16: Hva er det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han er ny-ish da.
19: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
19: Det er jo så godt som ny.
3: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: Hottepop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Med Ellen og Kjetil.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har tenkt til å dele ut en bøtte med kjeft.
3: Alright.
2: Hver eneste fredag deler vi ut kjeft eller sjampis, så det måtte bli kjeft denne uka her. Det var for mange gode kandidater, rett og slett. En av dem, DNB-sjef Kjerstin Bråten, som kutter 400 årsverk for å erstatte de med KI.
3: Fy søren.
2: Kunne fått litt kjeft for det. Eller landslaget som har tapt 3 kamper på rad.
3: Kjefter på landslaget.
2: Kan man også kjefte på, men ukas bøtte med kjeft går ikke til noen av disse. Den sender vi over Atlanteren i retning engler, sjamaner og Geir Angers store stolthet. Til Märtha og Durek, som altså saksøker halvsøsteren hans, en ekskjæreste og noen gamle kompiser for nesten 800 millioner kroner.
3: Altså, det så mye penger.
2: De mener at det spredt falske og skadelige påstander mot dem, og det jo ikke bra. Og det må man jo få lov til å forsvare seg mot, uansett hvem man Men altså, 800 millioner for ærekrenkelser.
3: Det helt vilde summer.
2: Dette folk som selger medaljonger mot korona og kurs for å snakke med engler, altså. Og det ene jo at det koko med 800 millioner. Det andre at jeg tror Märtha Durek nå holder på å trykke på den store røde selvdestruksjonsknappen. For hvis de går frem med dette sånn, så må jo alt legges frem i retten. Ikke sant? Du må legge frem tekstmeldinger, telefonsamtaler, ekser og gamle venner skal vitne i retten og Se og Hør kommer til å skrive side opp og side ned om det greiene her. Så kjære Märtha Durek, spar dere selv og oss for drama. Avlys rettssaken. Jeg anbefaler å tenne et duftlys, gjøre litt yoga og kose dere med kjærligheten som dere har funnet i stedet.

0: Jeg litt sulten, jeg.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
4: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Steinsprut og ruteskift.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I går så jeg på et nytt TV-program som har kommet med sesong 2.
2: Og vi la meg gjette, var det Ville Fristelser?
1: Ville Fristelser stemmer, og nå har altså NRK lagt ut de to første episodene av den nye sesongen av Ville Fristelser. Det handler altså om en gjeng med ukjente mennesker som ikke kjenner hverandre eller som vi kjenner til, som drar ut til Amazonas og skal gå rundt i jungelen.
2: Ja, det er fantastisk, og så har de da, jeg så også første episode i går, de har da en pott på 2,5 millioner kroner.
1: Absolutt.
2: Og skal dele pengene når ekspedisjonen er ferdig, og så kan de kjøpe seg fristelser og ting som de har brukt for underveis.
1: Det er noen i dette programmet som jeg allerede hater med hele mitt hjerte. Spesielt en karakter. Til vanlig så er han det han kaller for en compliance officer. Han heter Jon, og han jobber som sjef. Og det han sier er masse ord.
2: La meg gjette hva du hater mest med han, for jeg beit meg også merke det i går. At han er med på ekspedisjonen fordi han bare har 4 biler og ønsker seg en 5. bil.
1: Yep. Han er altså, han er, å herre min hatt. Og det er så irriterende, fordi han, det første han sier er sånn, jeg har tenkt å ligge lavt og ikke ta så mye plass, og evaluere de andre menneskene. Så går det 10 minutter, så er han sånn. Hun damen som sier at hun, det er en som er med på tur, som er syk, ordentlig syk, hun har feber og er skikkelig, skikkelig dårlig, sier han, jeg tror ikke noe på at hun er så dårlig, jeg. Altså, hva for en sjef er Jon? Se for deg at Jon, ikke sant, han selger seg inn som den sjefen, og så er han bare sånn, han er den første som påpeker at han ikke tror på at en av deltakerne er syk. Altså, han er bare, jeg ble så frustrert at jeg måtte skru av halvveis inn i første episode. Jeg tror jeg må spare Ville Fristelser til alt er ute, for jeg tror ikke jeg orker å se på med cliffhangers.
2: Kanskje jeg skal se det først, og så bare gjøre en vurdering på om du har gått av å se ferdig den serien eller ikke.
1: Og hvis du lurer på, blir det drama i årets Ville Fristelser? Ja, herre min hatt for en gjeng de har satt sammen. Altså, det er snakk om folk som ikke kjenner hverandre til vanlig, som skal gå rundt i jungelen.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I går så skjedde det noe veldig spesielt. Jeg skulle legge om til vinterdekk. Og i min familie og i mitt liv så ikke det å legge om til vinterdekk, bare legge om til vinterdekk. Jeg
3: da
2: er jo
3: man på verste.
2: Så, jo, ja, det må jeg nå, fordi jeg har flyttet til en leilighet så jeg ikke kan gjøre det selv. Men jeg er jo så glad i vinteren og snøen at det er noe litt sånn seremonielt over det å bytte dekk. Det er sånn jeg føler en ekte glede ved å få på vinterdekkene og at vi nå på vei inn i den sesongen.
3: Du helt sinnssyk. Det er helt sinnssykt for meg.
2: Men i går så skulle jeg altså gjøre det. Gikk ikke helt etter planen. Skal snart fortelle hva som skjedde. I hear a lot of stories. I suppose they could

0: Høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hos meg så er det litt høytidlig faktisk, når jeg skal legge om til vinterdekk på bilen. Men i går så fikk høytiden en alvorlig knekk. Vi nærmer oss jo heldigvis den tiden hvor snøen skal lave ned. I går så så jeg de første snøfillene på fjellet på hytta.
2: Absolutt.
1: Og i dag, VG melder at det blir snø på store deler av Østlandet i helgen. Til og med Oslo kan få snø nå på lørdag.
2: Og det er ikke så overraskende, fordi det er ordentlig kaldt.
1: Ordentlig kaldt ute, og jeg skal jo til fjells i dag, så jeg må jo selvfølgelig ha vinterdekk før jeg begynner å kjøre oppover Riksvei 7. Så jeg kjørte da til mitt gamle dekkhotell. Jeg har flyttet til en leilighet, så jeg kan ikke ha dekkene i garasjen og bytte på gamle måten lenger. Det var jo det morsomste da. Mm. Når du har jekk og kan jekke opp og skru av sommerdekkene, og det er liksom det seremonielle ved det, å bare vite at nå kommer vinteren, nå kommer den kalde, fine tida. Det synes jeg er stas.
2: Det er deilig å sette det også bort da, til noen andre.
1: Jo, men jeg koste meg med å gjøre det. Uansett, dekkhotell har også sine fordeler. Så i går så kjører jeg da til dekkhotellet. Det ligger et stykke utenfor byen. Så det tar sånn en halvtime må kjøre dit, gleder meg, kjører fram, parkerer utenfor, og så ser jeg at lokalen er helt tomme.
2: Å nei!
1: Det er helt dønn tomt, det er ikke et menneske, det er ikke en sofa, det er ikke en kaffeautomat.
2: Du har ikke ringt på forhånd?
1: Ingenting. Nei, men jeg tenkte at hvis...
2: Du tenker at det bare er møte opp?
1: Ja, men det, sånn har det alltid vært på det dekkhotellet, ikke sant? Okay. Men det er ikke noe dekkhotell lenger. De har lagt den i hele butikken.
2: Hæ?
1: Det er helt tomt.
2: Hvor er dekkene dine?
1: Aner ikke hvor dekken er.
2: Har de gått kunk og tatt med dekkene dine?
1: Og tatt med alle dekkene som er der, tatt med alle folka, tatt med sofa og alt som er.
2: Det er det frekkeste jeg har hørt.
1: Og jeg står der og bare, jeg hadde jo gledet meg til å bytte dekk, og jeg skal jo kjøre på hytta, og det kommer snø. Hva i all verden skal jeg gjøre for noe nå?
2: Har du sjekt at ikke de har sendt deg mail på et tidspunkt i løpet av året?
1: Ikke fått noe mail, for dette er jeg er sløv, men det er sånn som jeg hadde fått med meg at dekkene hadde byttet, ikke sant? Det er det litt orden på.
2: Ja.
1: Så er det heldigvis en butikk ved siden av, så det kommer en fyr ut etter hvert og sier sånn, hei. Du skulle kanskje ha byttet dekk, du. Ja, jeg skulle byttet dekk. Nei, de gikk kunk til, så de er ikke her lenger, de.
2: Hva?
1: Si, men
2: hvor er dekka mine?
1: Hva skjer nå? Så tar han opp telefonen sin, og så ser han, så har han en melding, sier jeg har en telefonnummer til de som har overtatt alle dekkene. Så da har de bare fraktet dekkene til en annen sjappe uten å si noe til meg.
2: Og så har de bare bedt naboen om å si ifra når det kommer folk som skal ha dekk.
1: Som tilfeldigvis var der.
2: Det er jo helt fantastisk. Ok, hva skjer så?
1: Det løser seg da. Jeg ringer nye sjappa. De er på tilbudssiden.
2: Og har dekk.
1: Ordner time ved en gang. Har dekk. Kjører dit. Av med sommerdekk. På med vinterdekk. Og er nå på vei til fjells.
2: For et eventyr.

0: Sofie.
1: Jeg vil ikke ha fisk.
2: Jeg vil ha spaghetti.
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik, ja.
5: Ja, det tenker jeg
6: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han er ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det er jo så godt som ny.
9: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
10: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva gjør sola på natta?
16: Den sover i senga si.
15: Hvor lang er en gitar?
16: Som en lang pinne.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: God morgen der. Var uka I gang igjen, brått og brutalt, så ble det mandag morgen, 12. oktober har vi kommet oss til nå. Klokka litt over 6, og I dag jeg så heldig at jeg har fått selskap av selveste Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: Det ikke hver dag man blir kalt for selveste klokka 6 om morgenen, så det skal jeg bare si deg. Men hyggelig Kjetil, god dag, god morgen.
0: God dag og god morgen. Hvordan har helgen din vært?
1: Du, den har vært egentlig veldig hyggelig, fordi mannen min har hatt bursdag.
0: Oi, gratulerer med dagen.
1: Takk,
0: Hvor gammel ble han?
1: Han ble litt yngre enn deg.
0: det sånn at du ikke vil si hvor gammel... du flau over hvor gammel han
1: Absolutt ikke på noen måte. Nei, han 49, altså.
0: Så 49 år.
1: Ja, så neste år så blir det stor kalai. Så vi har feiret, vi har vært og fiffa oss på Grand Hotel med frokost der.
0: Hva gjorde du?
1: Gikk etterpå deretter på kino, så på Seven Sean, for sånn det når du har barn. Og så avrundet vi det hele med høstutstillingen, og det må jeg bare si deg, Kjetil Huggen, du klar over hvor mange ganger det går an å få tilsnakk på høstutstillingen på en halvtime?
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har jo sett høstutstillingen selv, uten å få tilsnakk.
1: Ja, det, sånn cirka hver tiende minutt, når du hamrer barn på under 10 år.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, som skal ta på alt, ta på alt, ta på alt, ta på alt. Håper at du som hører på har en fin start på uka, og at du har hatt en deilig helg, og så vi selvfølgelig veldig glad for at vi får lov til å henge med deg en liten stund og starte denne mandagen sammen med deg.

0: og Kjetil.
1: Hvor lite eller stort må altså frukten eller grønnsaken være før det liksom ikke lov lenger å gå på slang?
2: Det noen regler på det? Det vel ikke størrelsen du kommer an på her, Guro?
1: Jeg vet ikke. Det jo veldig mange som har gått forbi et epletre, og så det liksom veldig fristende å bare nappe det med seg, og det, Kjetil Hugen, det bare ser jeg på deg at du har gjort ganske mange ganger i livet.
2: Ja, det var ikke noe begrensning på antall epler heller. Det var liksom ett eple i hver lomme, og så ta genseren, og så løfte opp som en slags sånn pose, liksom, og så kan du fylle epler i posen.
1: Men hva med gresskar? Altså, hvis du hadde gått forbi en stor gresskaråker, hadde du hatt litt sånn samme feeling nå før Halloween, og liksom har lyst til å nappe mer etter på jordet der?
2: Det jo noen begrensninger, tenker jeg, når det gjelder gresskarslang. Det ene at det jo ikke blir jo ikke noen konkurranse blant gutta om å ta flest mulig, for det liksom ett gresskar, vi skal på gresskarslang, og så det litt hva i all verden skal du med det? Eple, det spiste vi jo med en gang, for det var godt å spise, men et gresskar?
1: Ja, for det har vært et sånn kjempeproblem nærheten i Tønsberg-traktene nå, hvor det altså en stor sånn gresskaråker, og ikke sant, dette her jo noe man dyrker og jobber med liksom gjennom hele sommeren og høsten for at det skal være plukkeferdig til Halloween. Men gresskarbonde der sier at de opplever stadig da, at folk napper med seg gresskar, gå på gresskarslang rett og slett, så nå har det blitt altså så krise at man har satt opp videoovervåkning da, og ringt liksom og konfrontert de folka.
2: Men jeg tenker at med han gresskarboden, hvis du hører på nå, altså de som er på gresskarslang, de jo litt i Halloween-modus, så hva med å kle seg ut, eller hva med å henge opp, ikke sant, ta på det skummeleste kostyme du kan, legg deg ut i åkeren, vent til kvelden kommer, og så når gresskartyvene kommer, så bare spretter du opp som det skumleste av alle skumle spøkelser.
1: Ja, det tenker jeg hadde vært til pass for dem.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
12: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
11: Hvordan vet man når man må fikse det da?
12: Det fikser du på. Fix
13: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive!
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Søte drømmer.
0: er så glad I puta mi.
8: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
8: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
8: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
20: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover i senga si.
4: Hvor lang en gitar?
5: Som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde en bil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Jeg litt sulten,
16: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
15: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
16: Det vår tur.
15: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
16: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
15: Coop Rix. Fort gjort.
18: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
19: En person ble fløyet med luftambulanse til sykehus etter brann i et leilighetsbygg i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget der det brant. Brannen nå slukket, men brannårsaken ukjent. Minst en person drept og 11 skadet i et angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går kveld, det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Nord-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler mot Japanhavet mellom Nord-Korea og Japan, det uttaler de sørkoreanske væpnede styrkene. De har nå økt overvåkningen og beredskapen for ytterligere oppskytninger, skriver AFP. Jemen og elbilister kan gå på en dobbeltsmell, det advarer generalsekretær i elbilforeningen Kristina Bru, for i tillegg til at det nå blir dyrere å kjøpe elbil på grunn av lavere momsgrense, så blir det også mer å betale i bompenger. Bru sier til VG at regjeringen vil øke bomavgiftene med 2,5 milliarder. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: God morgen på P8.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: I går så fikk jeg en gratis timeout.
2: Veldig nysgjerrig på å høre hvordan vi kan få mer tid i løpet av dagen, Kjetil.
1: En ekstra time bare til meg selv. Jeg har jo brukt helgen på hytta på fjellet, kost meg over snøen som har kommet, og kost meg litt inndørs også. Jeg driver og pusser opp et bad fortsatt. Det jo et evigvarende prosjekt, og føler at nå må jeg liksom komme noen vei med dette prosjektet, så det har vært en ganske hektisk helg hvor jeg har dro rett på fjellet etter jobb her på fredag, og har pusset og pusset og fikset og reparert og hatt i noe håndverk og holdt på liksom lange dager både fredag kveld og lørdag og søndag også, og det ble litt sent i går, og jeg tenkte sånn, så på klokka, oi, nå må jeg komme hjem, for jeg skal jo på jobb i morgen tidlig. Men så har jeg så utrolig lyst til å legge meg på sofaen og slappe av litt. Ikke sant? Du har den der, på den ene siden så vet du at du må hjem for å legge deg, og på den andre siden så vet du at, åh, hadde vært så deilig nå å bare legge fra seg alt og bare koble av fra den pussingen og bruke hodet på noe annet. Så jeg blir stående litt sånn i villrede, hva skal jeg gjøre for noe? Og da tar plutselig den ansvarlige delen av hjernen min overhånd.
2: Er det sant?
1: Den begynner å overstyre. Gå bort til oppvaskmaskinen og legger en oppvaskbrikett i og setter på halvannen times program. Da må jeg vente.
2: Da må du vente!
1: I en og en halv time før jeg kan dra hjem. En og en halv time hvor jeg ikke har noen verdens ting å gjøre. Jeg bare kan ligge på sofaen, se ut på snøen som har kommet. Ikke forholde meg til bad eller jobb eller noen ting. Bare slappe helt.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive! Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
7: Ja, men det bare ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
6: Men virker hun bra?
7: Ja.
8: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
12: vet ikke. Thomas vet.
11: Thomas? Ok, jo, da ringer vi Thomas.
12: Nå?
11: Ja, nå!
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå han endelig tilbake. Storbritannias mest berømte katt, Kjetil Hugen, har du hørt om han?
3: Nei, men det veldig hyggelig og med dyrenyheter i en verden hvor menneskene surrer det til, så kom igjen, hva har skjedd?
2: Dette kanskje i så fall det mest befriende du kommer til å høre i løpet av hele dagen, fordi at nå det 19 år gamle katten Larry, som altså bor i denne statsministerboligen i Downing Street, nummer 10 må vite i London, den tilbake igjen. Altså, katta har vært nede, vært litt ute med operasjon, og nå den endelig tilbake, og dette her liksom den faste katten som bor i Downing Street, uansett hvilken Michel som statsminister der. Han har vært igjennom 6 statsministre.
3: Ja, for i Storbritannia har de bytter jo statsministre oftere enn andre bytter underbukser.
2: Men Larry er konstant. Og nå har det vært liksom stor bekymring rundt denne musefangeren da, som hadde en sånn syste på magen der, som han måtte fjerne, men nå det liksom bare det pressekorpset som har møtt opp for å ta bilder av Larry, og det liksom, det ligger bilder nå ute på nettet, og det fantastisk hvordan Larry, den lille katten på 19 år, sånn stripete med litt hvitt foran, sitter der, og så har du liksom, du vet, britisk presse, de glad i å ta bilder.
3: Ja, ja, ja.
2: Du har liksom hele pressefolket som sitter foran der og tar bilder av katta. Og det som litt humor, og som jeg kjenner at jeg har veldig lyst til å se, at denne katta kommer til å få sin egen dokumentarserie også etter hvert på Channel 4 in the UK.
3: Fantastisk.
2: Tror du vi skal se på det? Vi må se på det.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
2: En person ble fløyet med luftambulanse til sykehus etter brann i et leilighetsbygg i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget der det brant. Brannen er nå slukket, men brannårsaken er ukjent. Minst 1 person er drept og 11 skadet i et angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går kveld, det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Nord-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler mot Japanhavet mellom Nord-Korea og Japan, det uttaler de sørkoreanske væpnede styrkene. De har nå økt overvåkningen og beredskapen for ytterligere oppskytninger, skriver AFP.

P. Jemen og elbilister kan gå på en dobbeltsmell, det advarer generalsekretær i elbilforeningen Christina Bru, for i tillegg til at det nå blir dyrere å kjøpe elbil på grunn av lavere momsgrense, så blir det også mer å betale i bompenger. Bru sier til VG at regjeringen vil øke bomavgiftene med 2,5 milliarder. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, mandag morgen i dag med Guro Trintrud på plass i studio. God morgen, Guro.
1: Og deg, Kjetil Huggen.
0: God morgen, god morgen. Og i løpet av helgen så har jeg spist pepperkaker, jeg har spist julemarsipan, og jeg har spist snø.
1: Å, så deilig! Og jeg har drukket julebrus!
0: For... Har du fått i deg den første julebrusen?
1: Den aller første julebrusen. Og jeg må bare si at jeg har også kjøpt et lager av forskjellig julebrus som nå står iskalde kjøleskapet hjemme, for sesongen er i gang.
0: Har det vært litt sånn, ikke skambelagt, men at vi har snakket om at det har vært for tidlig, og kanskje med litt dårlig samvittighet, hvis man har snekket seg til å åpne en flaske med julebrus så langt, men har vi kommet så langt nå at det er greit? Nå er det fullt frislipp, nå kan vi spise pepperkaker og julebrus.
1: Vet du hva jeg gjorde i går? Jeg hørte på de første julelåtene på musikk. Og så var det datteren min som sa sånn, mamma, er ikke dette litt rann tidlig, for at jeg vil ikke ha julestemning ennå. Men jeg tenker altså, kan du få for mye av det som er godt?
0: Jeg var i butikken og så at julemarsipanen hadde kommet. Det er jo de to beste sjokoladene som finnes. Det er påskemarsipanen og julemarsipanen. Og etter å ha tatt med julemarsipanen så jeg at det sto da pepperkaker ved kassa. Oi. Og tenkte, nå er jeg i gang, nå har det rakna, så nå er det bare å ta med seg en pakke med det også. Og de er faktisk like gode i år, de i den røde billige boksen med pepperkaker, de hjertene som ligger oppi der.
1: Det er fordi det er den samme boksen som sto der i fjor. Fordi holdbarhetsdatoen på ditt verre der er 2058, Kjetil Huggen. Where?

0: Åtepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det en bestemor som i helgen har satt verdensrekord i planking.
3: Altså, det jo nesten så jeg ikke tror det, Kjetil.
2: Du vet, du kjenner til plankeøvelsen, hvor du liksom står på albuene og på tærne, og så skal ha strak kropp så lenge som mulig.
3: La meg bare si det sånn at etter at du har fått et par barn, så er planken vil liksom aldri bli det samme igjen.
2: Hvor lenge planker du?
3: Nei, jeg planka i går kveld, bare for å snikskryte av det, men det var, jeg telte til 20, og så var det takk for meg.
2: Så ble det ikke noe verdensrekord på deg?
3: Overhovedet ikke.
2: Du kan jo forsøke å gjette, tenke litt på det. Hvor lenge er det mulig for en bestemor å stå i planken? Og så får du svaret om noen få minutter.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bilen?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
10: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
11: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
11: Yes.
10: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Biltema, Biltema,
17: Biltema. Hva driver du på med?
16: Biltema Jumping Jacks.
17: Aha.
16: Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med Biltema.
17: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
16: Takk. Kanskje. Biltema,
18: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
19: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive, og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: og Kjetil på P8 Pop.
1: Hvor lenge kan bestemor stå i planken?
2: Ja, nå må du fortelle, altså, fordi nå det verdensrekord på gang, skjønner jeg.
1: Det det store spørsmålet etter at det ble satt ny verdensrekord nå i helgen, og jeg viste deg jo et bilde av denne dama. Hun fra Kanada, og heter Donna Jean. Jeg viste deg et bilde av henne i stad, og din første reaksjon men er det riktig stil da? Det bra planke?
2: Fordi at jeg har jo lært det at det som hele problemet med planken jo at du skal stå så rett som en strek da.
1: Derfor det heter planke.
2: Ja, men hun hadde litt sig i rumpa, det må jeg bare få lov å si. Det var ikke så langt unna bakken, den kroppen der.
1: Fantastisk første reaksjon. Hva din rekord, Guro?
2: Nei. I går så telte jeg til 20, mens jeg stod i planken.
1: Telte litt fort til 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20.
2: Ja, ferdig.
1: Ok, Donna Jean, hun en 61 år gammel bestemor, bestemor til 12. Hun har fått 5 barn, så hun har gjort mye annet enn å bare være på helsestudiet i løpet av livet. Likevel så klarte hun altså i helgen å sette ny verdensrekord og stå i planken i 5 timer.
2: Ja, det jo helt hinsides. Hvordan har han klart trene seg opp til dette her, jeg begynner å stamme.
1: Jeg tipper at med alle disse barna og barnebarna så har hun trengt litt egen tid, låst seg inne på et rom og bare stått i planker, en frustrasjon, telt til 10, telt til 20, telt til 30, og ventet på at det skal gå over.
2: Ja, det helt sjukt imponerende, jeg bøyer meg i plankestøvet for å si det sånn.

0: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast i stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Det er litt...
16: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
15: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
18: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjans. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
21: Ja, hun er bare ny-ish da.
20: Ny-ish?
21: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun er ikke helt ny.
20: Men virker hun bra?
21: Ja.
22: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
23: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
24: Svenskene venter nå et større rush av Harry-handlere, for i regjeringens forslag til statsbudsjett settes avgiftene på både alkohol og tobakk i Norge opp. I Sverige er de derimot satt ned, og over grensa går det så det suser. På Charlottenberg shoppingcenter har senterleder Claes Sjøholm langt høyere omsetning enn fjoråret allerede.
25: Ja, det går faktisk jättebra her. Ser ikke bedre ut, tenkte jeg å si.
24: Mulighetene til å varsle om barnevernsinstitusjoner er dårlige, det mener flere Klassekampen har snakket med som bor der. Tall fra helsetilsynet viser at statsforvalteren bare snakker med 4 av 10 ungdommer ved tilsynsbesøk. Det nevnes blant annet at besøkene er så tidlig på dagen at flere av barna sover, og at klagene kommer ingen vei. Sju amerikanske senatorer, både republikanere og demokrater, går nå ut mot Donald Trumps dieselavtale med Russland. Senatorene mener avtalen er ulovlig og bryter et vedtak i kongressen om amerikansk importforbud etter at Russland invaderte Ukraina for 4 år siden. Ettersom kvinner bruker mindre kunstig intelligens enn menn og tar lengre foreldrepermisjon, frykter forskere det kan få konsekvenser for deres karriere og lønnsutvikling. Det sier flere forskere til Dagens Næringsliv. De frykter kvinner kan havne bakpå i KI-kappløpet på arbeidsplassen, siden de er lenger borte fra jobb når de får barn. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
23: Dette er God morgen på P8-pop.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Til helgen så er det TV-aksjonen.
2: Ja.
1: Og akkurat nå så jakter de på bøssebærere, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre folk som burde bære bøsse for å få inn mest mulig penger.
2: Generelt i livet, eller til TV-aksjonen?
1: Til TV-aksjonen. På tredjeplass, en PT.
2: En PT?
1: Kom igjen! Du klarer litt til! Kom igjen! Ta i nå!
2: Veldig bra motivator.
1: På andreplass, en rørlegger.
2: En rørlegger?
1: På en eller annen måte så får alltid rørleggerne til å bli mye dyrere enn det du trodde i utgangspunktet. Målet her er jo å få inn mest mulig penger, ikke sant?
2: Ja.
1: Førsteplassen på topp tre-lista folk som burde bære bøsse til helgen. Hallgeir Kvadsheim. Du hører han for deg, ikke sant?
2: Luksusfeng.
1: Du sier du har stramme økonomi, men du kan jo ta en gjennomgang av abonnementene dine. Har du ikke en bufferkonto?

0: Er det sånn at man må ta telefonen hvis det er et ukjent nummer som ringer? Det har vi diskutert i dag. Hva pleier du å gjøre, Endre?
1: Du, det pleier jeg også å sende en liten sånn melding at beklager, jeg trener, og så bruker jeg den tiden til å finne ut hvem som ringer.
2: Jeg liker at du har trening som en sånn autosvar på telefonen. Er du mye på trening, eller?
1: Nei.
0: Bare når det er ukjent nummer som ringer.
1: Kun når det er ukjent nummer.
0: Men når vi ringte nå, da var du ganske kjapp til å svare.
1: Ja, jeg fikk beskjed om at det ble et ukjent nummer som ringte, så det ble en sånn 50-50, for det var dere eller noen andre.
2: Jeg liker at du gamblet på at det var oss, for det var i dag, altså.
1: Ja, det flott.
0: Hva det du redd for ved ukjent nummer?
1: Nei, jeg jobber jo som taksmann, så av og til så får jeg litt telefoner hvor folk lurer litt på hvordan vi ligger an med bilene deres og sånn, så det...
0: Så det derfor jeg aldri får tak i en taksmann som jeg prøver å ringe, altså?
1: Ja, det noe jeg universalt har særlig taksmann etter.
2: det veldig bra.
0: Men nå du med på telefonen, Endre.
1: Ja.
0: Og det ikke bare for å snakke om hvem vi svarer og ikke svarer, det fordi vi har noen brennheite spørsmål på gang til deg. Du må vente litt, og så vi snart i gang med dagens konkurranse.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
5: Drive! Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Biltema, biltema,
7: biltema. Hva driver du på med?
6: Biltema Jumping Jacks.
7: Aha.
6: Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med biltema.
7: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
6: Takk. Kanskje. Biltema.
5: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den sovner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
20: og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag verdt 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og ukas første, du kan jo få presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Endre.
1: Endre, hvor gammel du?
2: Jeg 28 år gammel.
1: 28, og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Stavanger, liten plass etter Orstad.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: En krona.
3: Hva du mest redd for?
2: Bøssa.
3: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Trist offentlig.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Brita.
3: Bevis det.
2: G'day, mate.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Aldri.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Det må være bergensk.
3: Livet ditt en film, men hva heter filmen?
2: For lite.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen.
3: Hva sier det om deg?
2: Stor bil.
3: Hva drømmer du om natta?
2: Monster.
3: Hva het den første skrekkfilmen du så?
2: Hostel.
3: Hvilken norsk kjendis ville du gått
1: der? Var tiden ute? Hva det med bergenska?
2: Nei, jeg har en kompis fra Bergen, og nei, ja, det greie folk, men dialekter kan dra litt på av det.
3: Sykt irriterende dialekt på en kompisen. Ja. Det sånn at du sliter du å skjønne hva han sier for noe, eller går det greit?
2: Nei, jeg kjenner som jeg skal si det, dessverre.
3: Dessverre.
1: Vi skal telle opp her hvor mange spørsmål klarte du å svare på. Og det en god start på uka det her. Altså, du, Endre, svarte på 12 spørsmål.
3: Oi, wow.
2: Ja.
1: Så får vi se om det holder helt inn. Uansett, hyggelig å ha deg med.
2: Jo, lykke til å være med.
1: Ha en nydelig dag.
2: Like måte, ha det bra.
1: Og så det muligheter for å utfordre Endre i morgen. Bare send oss en melding, og så sender du meldingen til 1904 og starter med kodeordet morgen.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører God morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
2: Svenskene venter nå et større rush av Harry-handlere, for i regjeringens forslag til statsbudsjett settes avgiftene på både alkohol og tobakk i Norge opp. I Sverige er de derimot satt ned, og over grensa går det så det suser. På Charlottenberg shoppingsenter har senterleder Claes Sjøholm langt høyere omsetning enn fjoråret allerede.
3: Ja, det går faktisk jättebra her. Ser ikke bedre ut, tenkte jeg å si.
2: Mulighetene til å varsle om barnevernsinstitusjoner er dårlige, det mener flere Klassekampen har snakket med som bor der. Tall fra helsetilsynet viser at statsforvalteren bare snakker med 4 av 10 ungdommer ved tilsynsbesøk. Det nevnes blant annet at besøkene er så tidlig på dagen at flere av barna sover, og at klagene kommer ingen vei. 7 amerikanske senatorer, både republikanere og demokrater, går nå ut mot Donald Trumps dieselavtale med Russland. Senatorene mener avtalen er ulovlig og bryter et vedtak i kongressen om amerikansk importforbud etter at Russland invaderte Ukraina for 4 år siden. Ettersom kvinner bruker mindre kunstig intelligens enn menn og tar lengre foreldrepermisjon, frykter forskere det kan få konsekvenser for deres karriere og lønnsutvikling. Det sier flere forskere til Dagens Næringsliv. De frykter kvinner kan havne bakpå i KI-kappløpet på arbeidsplassen, siden de er lenger borte fra jobb når de får barn. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du svikter aldri kompisene dine.
1: Er det regelen?
0: Ja, det er lærdommen etter en sånn ekstrem konkurranse som blir arrangert nå i helgen med Grunde Myhrer. Han jo en av de tøffeste gutta vi har her. Du husker han kanskje fra helvetesuka hvor han hadde en beef med Frank Løke, og så tror han har vært med på Skal vi danse og sånn også.
1: Han har vært, en reality-profil egentlig, ikke det?
0: Ja, og så driver han med sånne ekstremløp, og nå i helgen så var han med på noe som heter Extreme Norseman. Det du skal svømme masse kilometer, og så skal du sykle enda flere kilometer, og skal du løpe et maraton eller noe sånt til slutt.
1: Åh, det hørtes jo deilig.
0: Ikke sant? Ja. Og så var det uflaks for Grunde, for da han var ute på sykledelen av denne etappen, så krasjet han med en lastebil.
1: Oi!
0: Tenk deg det, ikke sant? Sykkel mot lastebil. Så han slår seg jo skikkelig i skulderen, men tenker at det noen kompiser som står og venter på meg, så jeg nødt til å prøve å fullføre. Så han får da surret sammen skulderen med noe bandasje, og så får han en sånn fakle som armen kan henge i, for den jo skadet. Mens han fullfører sykletappen, og det eneste han tenker på, det at jeg har noen kompiser som står klare med joggeskoene til joggetappen, og jeg kan ikke svikte de gutta som står og venter på meg.
1: Nei, det klart.
0: Så han sykler med armen hengende, får joggesko av kompisene, fortsatt med armen i fakle, får de til å snøre på seg joggeskoene, og løper de 4 milene i mål.
1: Fy søren, hvordan gikk det til slutt? Har det bare bruten i øst og vest?
0: Vondt i skulderen, men kom på tredjeplass.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har svar på hvordan du skal få barna hjemme til å slutte mase om å få bikkje.
2: For det er det jo selvfølgelig alltid et mas om. Oi. Nå kan vi ikke få hunden, vær så snill, få hunden. Og Trine nede i gata har fått hunden.
1: Har det vært mas hos deg også?
2: Ja, vi fikk jo en katt ganske tidlig som tok av en del av hundemase. Men før det så var det mye mas om katt eller dyr, eller egentlig hva slags dyr, undulater og all verdens rart skulle de ha.
1: Ja, jeg har altså oppskriften til deg nå som har mye hundemas hjemme. Dette er genialt.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
0: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal du få oppskriften på hvordan du skal få unger hjemme til å slutte og mas om bikkje, for det er et hot tema.
3: Ja, det er jo alltid mas om å få noe dyr, og så må jeg si at det er jo veldig hyggelig å ha dyr da, og veldig hyggelig å ha barn med dyr, ikke sant? Det er en fin kombinasjon der, men kanskje ikke det alltid passer.
2: Vi har jo altså to katter hjemme hos oss, men allikevel så har det vært særlig min eldste, altså datteren min, som har hatt veldig, veldig lyst på hund i veldig, veldig, veldig, veldig mange år, altså nesten helt siden hun ble født, så har hun hatt veldig lyst på hund. Jeg er ikke så hundefan, men jeg har gått med på det at du kan få lov til å låne en hund. Altså som bare på prøve. Søsteren min har en god del hunder, og så spurte jeg henne da nå på tampen av sommeren, sånn, kan ikke vi, er det greit om datteren min bare får låne hunden et par uker, så kan vi liksom se hvordan det går. Vet du hvor lenge den bikkja var hos oss, Kjetil?
3: Nei, siden du kom med dette nå, så var den vel frem til nå da?
2: Nei, altså det var en snau uke, og for å si det sånn, jeg har aldri hørt noe hundemas siden. Fordi søsteren har noen veloppdragende hunder, og så har jeg en rampebikkje, som ikke hører på noen ting. Den gjør som den vil, og du må ha den i bånd, hvis ikke så stikker den av. Og for å si det sånn, det er en bikkje som står og bjeffer fra den kommer inn døra, til du går ut med den igjen. Den er veldig liten, veldig søt, men er i den klassiske kategorien gneldre bikkje.
3: Så du lånte selvfølgelig ikke den søteste, lille, snilleste hunden, du lånte gneldre bikkja.
2: Jeg lånte den lille gneldre bikkja. Og for å si det sånn, kort oppsummert, det har aldri vært noe spørsmål om å få låne hunden igjen, for den bikkja den stakk av et par ganger, og hun var sånn der, hæ, må den gå på tur nå igjen, skal den bæsje nå igjen? Ja, den skal bæsje ute, og du må gå på tur med den, og jeg tror også hun har bare innsett at katter er mye mer behagelig for noen som ikke er keen på å gå på tur hele tiden, eller høre på bjeffing fra du står opp om morgenen til du legger deg.

0: Hvor god menneskekjenner er du egentlig, Guro?
1: Er det lov å si veldig?
0: Veldig?
1: Jeg vil tørre å påstå, men altså, jeg får en sånn følelse. Men jeg er veldig god, særlig på å gjette hvem som holder på med hvem, altså sånn kjærestemessig. Der er jeg sykt god, jeg er som en parabolantenne. Ellers kanskje ikke så god.
0: Men er du god på å gjette også, eller forutse hvem som holder på med hva? Altså hva de forskjellige folka jobber med. Kan du se det? Kan du skjønne det bare ut fra noen få spørsmål?
1: Nei, der er nå kanskje ikke så god. Vi får se da, jeg er spent, ja.
0: Vi skal forsøke å gjette hva du som hører på jobber med, men du må melde deg på først. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Er kollegaen din litt for glad i knekkebrød? Hør på radio eller podcast i stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Jeg er litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det er vår tur.
11: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: N-U-G-G-E-T-S.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. H.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Du hører God morgen på P8 Pop, og her nyhetene.
6: Det fortsatt ikke varslet en opptrapping av togstreiken. Før helgen sa Norsk Lokførerforbund at det kunne bli det dersom de ikke ble enige med arbeidsgiversiden i Spekter. I går brøt det samtalene sammen, og togstreiken fortsetter, men fortsatt det 72 lokførere som tatt ut. Det rammer over 180 avganger, hovedsakelig på Østlandet, i dag. Pressevakt i Vy og Kristoffer Lundeby sier en eventuell videre opptrapping kan ramme hardt.
7: Jo flere medlemmer de tar ut, jo verre konsekvenser blir det for våre passasjerer. Og vi ønsker jo selvfølgelig at det skal være et best mulig togtilbud til enhver tid.
6: Telia kutter nå 150 stillinger i Norge. Selskapet vil spare 1 milliard kroner årlig og skal nå nedbemanne. Det i dag 1800 ansatte i Telia her til lands. Totalt skal 900 stillinger bort i hele konsernet, og de største kuttene skjer i Sverige og i Finland. Espen Andersen Bråten, som drepte flere personer på Kongsberg, ber nå om å bli skrevet ut av psykiatrien. Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern for 5 drap og 11 drapsforsøk for 5 år siden. I dag skal Buskerud tingrett behandle begjæringen om å oppheve dommen. Han ba også om løslatelse for 2 år siden. SVT mistenker at flere av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestivalen laget med kunstig intelligens. Den svenske kringkasteren har mottatt rekordhøye 4077 bidrag til Sveriges Melodi Grand Prix neste år, skriver Aftonbladet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
8: God morgen!
9: God morgen!
8: Dette God morgen
5: på P8 på

0: og Kjetil på
1: P8-pop. Hei og god morgen, Lena.
2: God morgen, god morgen.
1: Har du lyst på 4500 kroner?
2: Ja.
1: Ja. Det vi vet om deg er at du heter Lena, er 56 år og kommer fra Ulsteinvik, stemmer ikke det?
2: Jo,
1: det stemmer. Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Egentlig ikke, da.
1: vi får se.
0: Gjett jobben.
1: Jeg lurer først på, jobber du mest med dyr eller med mennesker?
2: Mennesker.
1: Mest med mennesker, ok.
3: Ja, og så føler jeg at når du sier sånn at nei, jeg tror egentlig ikke at dere klarer å gjette hva jeg jobber med, så tenker jeg at det må være noe som ikke er så vanlig. Altså for at jeg føler at du er en veldig blid og trivelig dame, jeg føler at du liker folk, men samtidig så har du kanskje en eller annen jobb i kommunen, så kan du jobbe i kommunen.
2: Hør! Jeg kan nok kanskje jobbe i kommune.
1: Ok.
3: Er vi, men nå har vi jo på en måte, vi har jo brukt opp liksom spørsmålene våre, har vi ikke det? Ja, ja. Vi har ikke mer igjen.
1: Det er et veldig, veldig konkret andre spørsmål, Guro.
3: Men
1: du, siden dette skal være vanskelig og sånt, ja. hva med hun er ordfører?
3: Ja!
1: Selvfølgelig! Hadde ikke det vært gøy?
3: Ja, det er
2: kjempegøy! Nei, det er alt for rigid til å være ordfører.
1: Så du er ikke ordfører?
3: Var vel egentlig det vi gikk for, var det ikke det? Ja, jeg ble veldig entusiastisk, beklager, men vi spurte vel egentlig, er du ordfører?
1: Er du ordfører, ja. Nei. Hva er det du jobber med, Alena?
2: Jeg er flyktningkonsulent.
1: Det er ikke så, det var ikke så lett å gjette.
3: Nei, for det fikk følelsen at det var litt sånn vanskelig samtidig som det er folk, skjønner jeg mener. Så jeg gir oss kredd, Kjetil, selv om det ikke ble noe penger på deg, kjære Lena, i dag. Beklager.
1: Hva er det beste med jobben din?
2: Du, det er alle folka som jeg møter og som jeg får være med og bli kjent med, hjelpe. Ja, forandre livet til, kanskje sånn at vi kan gjøre en kjempestor forskjell i jobben vår. Og samtidig så det også, berører det også, for det er jo menneskeskjebne, og ja.
1: Ja.
2: Så det er både det, altså, det er både godt og trist.
3: Da.
1: Så bra, du må ha en nydelig uke og en kjempefin dag på jobben.
2: Dere også.
1: Takk skal du ha, og så legger vi på 500 kroner, og hvis du som hører på vil være med i morgen, så bare send melding til 1904. Og start med kodeordet morgen.

0: Man må ikke ta telefonen hvis det er et ukjent nummer som ringer, sa du tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Ja, men så er det noen som har tatt telefonen og gitt oss et skikkelig godt tips for hva man skal gjøre hvis telefonen ringer og du ikke kjenner igjen nummeret.
2: Du, det pleier jeg også å sende en liten sånn melding at beklager, jeg trener, og så bruker jeg den tiden til å finne ut hvem som ringer.
3: Er du mye på trening, eller?
2: Nei.
0: Bare når det ukjent nummer som ringer.
2: Kun når det ukjent nummer.
3: Veldig røys å sende melding i hvert fall, da. Noen er jo bare ikke tar den.
0: Jeg blir så nysgjerrig, så jeg må nesten ta den. Tenk om det er fra, Hamar, fra Norsk Tipping.
1: Det er veldig sjelden det er det. 85% er enige i at man ikke må ta telefonen når det er et ukjent nummer som ringer.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
4: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
4: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
4: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
17: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
18: Hva er det egentlig best å lade bil?
17: Ja, du, når kommer strømregningen?
18: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
16: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
19: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå i helgen så ble jeg skikkelig sjalu og nesten litt sur på den ene kompisen min.
3: Ok.
2: Jeg har vært på fjellet i helgen på hytta, og den første snøen har jo kommet mange steder.
3: Ja.
2: Det er en høytidsdag for meg som er veldig glad i vinteren og veldig glad i å gå på ski.
3: Og pleier du, feirer du liksom, eller hva gjør du?
2: Nei, men jeg går alltid ut på terrassen når de første snøflakene faller ned, første snøkrystallene, og lener hodet bakover og kjenner at snøen drysser ned i ansiktet. Det er sånn litt rituelt nesten hver eneste høst når første snøen kommer. Nå kom det ikke så mye snø der hvor jeg pleier å være i helgene, at det gikk an å gå på ski, eller stå på ski. Jeg var ute og så og målte liksom, er det noen centimeter her, går det an å komme seg ut på skitur? Men det var litt for lite, og det var for mye steiner og for mye gress og busk og sånn. Så jeg slo det fra meg, og gikk inn og hoppet med andre ting, og så driver jeg og scroller på telefonen på kvelden. Og der er en kompis som har vært ute på årets første skitur.
3: Er det sant? Allerede nå?
2: Allerede nord i Nordmarka hadde han gærningen gått opp noen hundre meter med skispor.
3: Ja, for det kan ikke ha vært noe mer.
2: Ja, så kjenner jeg at jeg ble litt misunnelig og litt irritert over å ha blitt slått med tanke på første skituren.
3: Ja.
2: Heldigvis er forhåpentligvis mer både minusgrader og snø i vente.
3: Jeg har lagt om, eller ikke jeg, men mannen har lagt om til vinterdekk, så nå får de bare komme til.
2: Vi dukker også opp i morgen tidlig, fra klokka 6, så bra at vi høres da. Og så må du ha en nydelig mandag.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En kvinne i 60-årene døde i brannen i et leilighetsbygg i Hønefoss sent i går kveld. De pårørende er varslet, melder politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget etter brannen. Finansdepartementet utsetter nå den varslede innstrammingen av skattereglene. For ett år siden varslet finansminister Jens Stoltenberg endringen i reglene for skattemessig innbetalt kapital, som opprinnelig skulle tre i kraft 1. januar neste år. Dette skulle kunne gi staten rundt 2,3 milliarder kroner ekstra i årlige skatteinntekter, men var ikke med i statsbudsjettet for neste år. Det er fortsatt ikke varslet en opptrapping av togstreiken. Før helgen sa Norsk Lokførerforbund at det kunne bli det dersom de ikke ble enige med arbeidsgiversiden i Spekter. I går brøt samtalene sammen, og togstreiken fortsetter, men fortsatt er det 72 lokførere som er tatt ut. Det rammer over 180 avganger, hovedsakelig på Østlandet, i dag. Pressevakt i Vy og Kristoffer Lundeby sier en eventuell videre opptrapping kan ramme hardt.
3: Jo flere medlemmer de tar ut, jo verre konsekvenser blir det for våre passasjerer. Og vi ønsker jo selvfølgelig at det skal være et best mulig togtilbud til enhver tid.
2: Kasper Ruud er videre til fjerde runde i Masters-turneringen i tennis i Shanghai etter at han slo amerikanske Lerner Tien i dag. Nordmannen hadde full kontroll og vant 6-5, 7-6. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det. Søte drømmer igjen.
1: Jeg er så glad I puta mi.
2: Ja, vel?
1: Ja, for den myk og passer høy og gir god støtte til hodet.
2: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
1: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
2: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
1: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det er mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den somner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Jeg er litt sulten, jeg.
17: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det er vår tur.
16: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen, neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive, og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Radioresepsjonen. Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Det vil ikke skje en opptrapping av togstreiken før eventuelt til helgen, det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. I forrige uke sa de at de vurderer å ta ut flere lokførere i streik hvis ikke arbeidsgiverforeningen Spekter godtok deres skisse til en løsning. Det gjorde de ikke, men opptrapping vil ikke skje før eventuelt på fredag, sier Ringdal.
3: Det vil ikke bli gjennomført en opptrapping før det, men vi vil jo hele tiden vurdere en opptrapping.
2: En kvinne i 60-årene døde i brannen i et leilighetsbygg i Hønefoss sent i går kveld. De pårørende er varslet, melder politiet. Totalt 9 personer ble evakuert fra bygget etter brannen. Finansdepartementet utsetter nå den varslede innstrammingen av skattereglene. For ett år siden varslet finansminister Jens Stoltenberg endringen i reglene for skattemessig innbetalt kapital, som opprinnelig skulle tre i kraft 1. januar neste år. Dette skulle kunne gi staten rundt 2,3 milliarder kroner ekstra i årlige skatteinntekter, men var ikke med i statsbudsjettet for neste år. Kasper Ruud er videre til fjerde runde i Masters-turneringen i tennis i Shanghai etter at han slo amerikanske Lerner Tien i dag. Nordmannen hadde full kontroll og vant 6-5, 7-6. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
1: Hei, hei.
0: Du har armen i gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
1: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
1: Yes.
0: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Nei, men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Wow. Altså, hva er det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
10: En bakke.
9: Bakke.
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
15: Ja, men det bare ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
14: Men virker hun bra?
15: Ja.
16: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: Søte drømmer igjen.
17: Jeg er så glad i puta mi.
18: Ja, vel?
17: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
18: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
17: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
18: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
17: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
19: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
0: Ja.
3: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
0: Jeg vet ikke.
3: Svaret er Biltema!
4: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Jeg er litt sulten, ja.
14: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det er vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: ekte pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Nordmenn betaler 11,3 milliarder kroner I renter på forbrukslån I året. Totalt har vi drøyt 81 milliarder kroner I slike lån, opp nesten 5 milliarder på ett år. Renta gjerne skyhøy, I snitt 13,96%, sier Egil Orrestad, daglig leder I gjeldsregistret.
3: Det lån hvor renta løper fra dag 1.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han sterkt uenig med Donald Trumps påstand om at Ukraina har skylden for høye olje- og dieselpriser. Støre går også langt I å si at Trumps uttalelse om at det inngått en avtale om energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina lite troverdig, skriver VG. Det vil ikke skje en opptrapping av togstreiken før eventuelt til helgen, det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. I forrige uke sa de at de vurderer å ta ut flere lokførere I streik hvis ikke arbeidsgiverforeningen Spekter godtok deres skisse til en løsning. Det gjorde de ikke, men opptrapping vil ikke skje før eventuelt på fredag, sier Ringdal.
4: Det vil ikke bli gjennomført en opptrapping før det, men vi vil jo hele tiden vurdere en opptrapping.
2: Dronning Sonja reiser til Spania I slutten av måneden for å besøke den norske skolen I Arroyo de la Miel. Det opplyser slottet. Dronningen skal også åpne Munch-Picasso-utstillingen I Malaga. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: så glad I puta med.
1: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
5: Bestemor, det kan du ikke si.
4: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
5: Det har vi aldri sagt.
4: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
5: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Lysbilglass.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Legger du handlenett i bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Biltema, biltema,
12: biltema. Hva driver du på med?
11: Biltema Jumping Jacks. Ah. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
12: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
11: Takk. Kanskje. Biltema,
10: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 12. God mandag. Vi skal få på en nyhetsoppdatering med Anne Siri før vi skal slippe løs musikk fra Peter Gabriel.
3: Utviklingen i beslag av benzodiazepiner i Norge er alvorlig, sier seksjonssjef på Svinesund tollstasjon Joakim Olsson. Så langt i år er det beslaglagt over 1 million piller med det angstdempende legemiddelet på norske tollstasjoner, nesten like mye som i hele fjor.
4: Det ligger en betydelig risiko i å bruke disse medisinene, kjøpe på et svartmarked. Man vet hverken innholdet eller virkestoffet i disse tablettene.
3: Nordmenn betaler 11,3 milliarder kroner i renter på forbrukslån i året. Totalt har vi drøyt 81 milliarder kroner i slike lån, opp nesten 5 milliarder på ett år. Renta er gjerne skyhøy, i snitt 13,96%, sier Egil Orrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret.
5: Det er lån hvor renta løper fra dag 1.
3: I morgen er det fare for is på fjellovergangen i Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at det kan bli vanskelige forhold på fjelloverganger og høytliggende veier i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet, Telemark og helt ned nord i Agder. De ber bilistene om å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid. Therese Johaug skal løpe igjen. Lørdag står hun på start i Hytteplanmila. Johaug imponerte stort på halvmaraton i København nylig og skal nå prøve seg på det 10 kilometer lange gateløpet i Hole. Også Caroline Bjerkeli Grøvdal er på startlista til sitt første løp siden hun ble mor i mai. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Og med Carola, som du i løpet av ikke mange uker nå kan vinne billetter til å se live i Bergen i Grieghallen 13. desember, inkludert reiseopphold for to, så kan jeg ønske deg velkommen til Poplunch. Og samtidig også ønske deg en god mandag og en god start på en ny uke.

0: Eric Carmen har jo spilt inn musikk for Dirty Dancing. Han holdt jo faktisk på å si nei, for han tenkte, det høres ut som en film ingen kommer til å se. Jeg tror ikke han angrer i etterkant. Du får Hungry Eyes i løpet av de neste 12 minutterne her på Pjotte.
1: Wow, that's a fat idiot.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Det gikk 5.000 soldater. Oi. Og da var de i Pattaya. Ja, det er egentlig ganske trist da. Jeg leste om det i Dagbladet faktisk.
6: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix &
10: Drive! Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur!
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: Nei, det er ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
14: Nei, det skjønner jeg.
13: Gjennomsnittet tror jeg det er 7 minutter eller noe sånt.
14: Hæ?
13: Stod på Dagbladet, faktisk.
15: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Har du barn som maser om å få seg hund, så har Guro et godt tips til deg. Du skal få høre mer om det etter Duran Duran.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
6: Ja, hun er bare ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun er ikke helt ny.
5: Men virker hun bra?
6: Ja.
7: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
10: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
12: Wow, that's so fat.
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Storebrand presenterer et nøkternt.
22: Ja.
23: Har du virkelig fikset alt det der?
22: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
23: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
22: Ja.
21: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Er du lei at barna dine driver og maser om hunden, så kan du gjøre som Guro, innhopper og kollega i God morgen her på Pjattepapp i dag tidlig, fortalte om hva hun gjorde i helgen. For barna hennes maser nemlig om å få hund, så hun lånte en av søstra sine litt mer masete hunder.
1: Det er en bikkje som står og bjeffer fra den kommer inn døra, til du går ut med den igjen. Den er veldig liten, veldig søt, men er i den klassiske kategorien gneldrebikkje.
2: Så du lånte selvfølgelig ikke den søteste, lille, snille hunden, du lånte gneldrebikkja.
1: Jeg lånte den lille gneldrebikkja. Og for å si det sånn, kort oppsummert, det har aldri vært noe spørsmål om å få låne hunden igjen, for den bikkja den stakk av et par ganger, og hun var sånn der, hæ, må den gå på tur nå igjen? Skal den bæsje nå igjen? Ja, den skal bæsje ute, så du må gå på tur med den. Og jeg tror også hun har bare innsett at katter er mye mer behagelig for noen som ikke er keen på å gå på tur hele tiden, eller høre på bjeffing fra du står opp om morgenen til du legger.
0: Men ikke alle hunder bjeffer hele tiden. Har de god oppdragelse, vet du, min venn, så slipper du bjeffinga, men turene, de kommer du ikke unna.

0: To grupper med fire bokstavs navn er hva du har i vente her på P8 før klokka blir rett. ABBA og In Excess kommer.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
5: Det ser jeg. Hva har du gjort?
4: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
5: Bra jobba!
4: Ok, jeg fikk litt hjelp.
5: Ok, here we go.
4: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
6: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
14: Bestemor, det kan du ikke si.
13: Barnebarnene mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
14: Det har vi aldri sagt.
13: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
14: Bestemor, det der kan du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: ice.net. Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under tonelampen. Jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
16: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den et god mandag. Vi skal til ukas oppgave Gjett stjerna om 10 minutter etter blant annet Brian Ferry og nå nyheter.
3: Innkrevingsselskapet Riverty anker dommen fra i sommer der de må betale tilbake rundt 300 millioner kroner til bilister som har fått parkeringsbøter. Forbrukerrådet gikk til massesøksmål på vegne av landets bilister fordi de mener gebyrene for høye og fikk medhold i Oslo tingrett. Nå håper Riverty å ta saken opp til lagmannsretten. BankID har tekniske problemer i dag. Feilen oppstod rett før klokka 11:30. Det ikke mulig å logge inn med hverken passord eller fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjennelse. BankID vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette feilen. NVE fant alvorlige mangler ved sikkerheten til flere demninger ved en kontroll av Statskraft i Sauda og Nord-Norge. Totalt ble det funnet 46 avvik. Blant annet blir demningene ikke overvåket godt nok, og det mangler på vedlikeholdet. Aldri før har et bedre lag spilt fotball mot Viking i Stavanger, men Viking frykter ikke det som venter i morgen kveld. Det sier Viking-kaptein Zlato Tripic, som nå i ettermiddag møter pressen foran møte med selveste Bayern München i Champions League.
4: Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe.
3: Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jet Stjerna på P8 Pop.
1: Vi skal tilbake til Jet Stjerna. I forrige uke så var det jo en artist vi skulle fram til, Bryan Adams. Tommy Bergersen ble ukevinner og vant et halvt års abonnement på Viaplay Total. Hvis du har lyst til å vinne et sånt abonnement, så må du følge med gjennom uka. Du skal få høre diverse klipp. Og denne uka så skal vi ikke fram til en musikalsk artist. Vi skal fram til en seriefigur som også ga navnet til denne 80-tallsserien. Her gjelder det å spisse ørene. Hvem tror du du hører her? Altså navnet på seriefiguren, som også var navnet på serien.
2: It's old Dusseldorf, and it's very hard to get on this island.
1: Snakker her om en spesiell øl vedkommende liker å drikke. Hva er navnet på seriefiguren? Ikke skuespilleren som spiller seriefiguren. Og har du navnet på seriefiguren, så har du også navnet på serien. Det er det du får av hint i dag, altså. Send meg hva du tror det er på SMS. Skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 1904. Så skal jeg holde på lydklippet og gi deg en liten lytt igjen litt senere i ettermiddag her på P8, rett over 4.

0: Mye kan skje i en sofa, for eksempel i en sofa fra IKEA, men det ikke den vi skal til nå. Vi skal om noen minutter innom nederlandske Art Company, som jo også har sitt utspring i en sofa i låta Susanna, etter Whitney Houston her på Pjotter.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
14: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Steinsprut. Spilglass.
7: Jeg litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Biltema, biltema,
15: biltema. Hva driver du på med?
14: Biltema Jumping Jacks.
15: Ah.
14: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema?
15: Jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
14: Takk. Skal vi se. Biltema,
16: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Vi skal til vaskekte britisk popmusikk og ska. Vi skal til Madness og Our House før klokka blir to etter jazz og The Only Way It Is Up.
1: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytte Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
15: Ja, Malin fikser det.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi skal tilbake igjen til In Excess i dagens 2 fra 1 her på P8 i anledning jubileum for et av deres album. Nå først får du nyheter, klokka den 2.
3: En norsk tenåring skal ha vært klar til å ta på seg et drapsoppdrag for en svensk gjeng bare 2 dager etter at de tok kontakt første gang, melder NRK. Den kriminelle gjengen fikk kontakt med gutten via sosiale medier og lovet å betale 500 000 kroner for oppdraget. Gutten ble pågrepet av svensk politi 8. juli. Han nekter straffskyld for drapsforberedelser og sier oppdraget var å flytte et våpen. Det er lite troverdig at ikke dagligvarekjedene Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 tjente på prisjegerordningen, det sa regjeringsadvokaten i Gulating lagmannsrett i dag. Matkjedene tok staten til retten etter at de fikk 4,9 milliarder kroner i bot for det konkurransetilsynet mener er ulovlig prissamarbeid. Selv hevder kjedene at de uansett ville ha sjekket priser hos konkurrentene. I Fredrikstad er 10 personer involvert i en ulykke mellom en minibuss og en bil. Det var 4 voksne og 4 barn i minibussen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Det er store materielle skader på kjøretøyene. Aldri før har et bedre lag spilt fotball mot Viking i Stavanger, men Viking frykter ikke det som venter i morgen kveld. Det sier Viking-kaptein Zlato Trippic, som nå i ettermiddag møter pressen foran møte med selveste Bayern München i Champions League.
4: Vi vet at dette her er det beste av det beste i verden. Vi skal angripe den kampen. Vi må ha selvtillit, vi må ha tro på at vi virkelig kan få med oss noe.
3: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Vi skal til In Excess og til deres album Kick, som på dager i dag faktisk fyller 39 år. Vi har allerede vært innom Need You Tonight tidligere i dag her på P8 Pop, så i anledning dagens 2 fra 1, så tenkte jeg å dra fram 2 andre singler fra det nevnte hit-albumet. Devil Inside får du etter Never Tears Part.

Never Tear Us Apart. Den fjerde singelen fra albumet Kick med In Excess, som kom ut på dager I dag I 1987. Og fra det 39 år gamle albumet så skal vi til singelen som kom ut før Never Tear Us Apart, nemlig Devil Inside.

0: To fra en
1: på P8 Pop i dag med In Excess, som i år hadde hatt 49-årsjubileum fra albumet som på dager i dag har 39-årsjubileum. Kick. Vi skal fortsette med musikk fra Bryan Adams og Lionel Richie.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

Tar du telefonen hvis det er et ukjent nummer som ringer? Hva de aller fleste svarer på det spørsmålet skal du få høre om 10 minutter etter denne gjengen og Michael Jackson.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hva gjør du hvis det ringer fra ukjent nummer? Pleier du å ta den, eller dropper du det? Endre fra Stavanger, han gjør det her.
1: Du, det pleier jeg også å sende en liten sånn melding at beklager, jeg trener, og så bruker jeg den tiden til å finne ut hvem som ringer.
2: Er du mye på trening, eller?
1: Nei.
3: Bare når det ukjent nummer som ringer.
1: Kun når det ukjent nummer.
0: Og jeg, ja, jeg pleier bare å ikke ta den. Jeg tenker at hvis det viktig, så ringes det opp flere ganger. Da pleier jeg å ta den. Eller så sender de en melding eller legger igjen en beskjed for den saks skyld. Og hva svarte du? Gjennom spørreundersøkelsen fra God Morgen her på P8 i dag tidlig, så svarte 85% at nei da, man må ikke ta telefonen hvis det ukjent nummer.

0: Det er et spesielt musikalsk instrument som skal under hammeren under TV-aksjonen nå på søndag. Hvilket instrument dette her er, skal du få høre mer om etter Matthew Wilder.
1: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Casey Dutton er tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
11: Ja, hun bare ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
10: Men virker hun bra?
11: Ja, ja, ja, ja. Ja,
12: ja. Ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Det litt.
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
14: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Jeg litt sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente.
18: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
18: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
18: Coop Rix. Fort gjort.
20: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Den er rød, og den setter en takt, kan vi trygt si. Den har blitt slått på av Haaland og Ødegaard, og nåværende Kong Haakon den 8. Du har sett den på utallige arenaer, deriblant under sommerens fotball-VM, og den har stått på Slottsplassen og fått et helt folk til å ro i takt. Ja da, det er VM-tromma som har vært en del av Oljeberget siden 2023, og som nå også er signert av hele landslaget, som skal under aksjonshammeren, og det under TV-aksjonen som går på NRK på søndag. Og TV-aksjonen i år, inntektene går til NRC Flyktninghjelpen. Så vil du ha kloa i et ordentlig stykke norsk historie, så er kanskje VM-tromma noe for deg under årets TV-aksjon, altså.

0: oss i lyden av radio.
1: Visste du at Jennifer Rush har vært i Guinness rekordbok? Mer om det får du i Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka tre.
2: Er du ikke fornøyd med renta på sparekontoen din, da er det bare å bytte bank. Fagsjef i Forbrukerrådet Guro Sollien Eriksrud ber folk slutte å være lojale mot banken sin. Nye tall viser at bankene setter opp renta på lånet mye mer enn renta på folks sparekonto, etter at Norges Bank satt opp styringsrenta i september.
3: Og vi syns jo ikke noe om det.
4: Det er dessverre sånn at lojale kunder, og kunder som ikke følger så godt med, dessverre ofte får mye dårligere betingelser enn de burde ha. Så da må vi sammenligne hva man kunne fått.
2: En mann i 20-årene er skutt i en jaktulykke i Jotunheimen. Han er hentet av luftambulanse og blir fløyet til sykehus, men skal ikke være kritisk skadet, ifølge politiet. Mannen var alene i området, og han fikk selv varslet nødetatene om ulykken. Dronning Sonja fikk med seg to esker fulle av minner og hilsener etter dagens besøk hos Nasjonalarkivet i Oslo. Hun var der for å se alle tegningene og brevene som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene rundt kong Haralds dødsfall. Dette var dronningens første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen var over. Så har BankID funnet feilen som har ført til problemer for de som vil logge inn med passord og biometri i dag, og de opplyser nå at alt er i orden og skal fungere som normalt. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: 80-tallet.
1: Visste du det at Jennifer Rush har vært i Guinness rekordbok? Det er på denne tiden, i 1985, at hun ligger på toppen av listene rundt omkring med The Power of Love. Og bare la meg skyte inn, er det selve symbolet på en powerballade? Jeg mener kanskje det, altså. Men uansett. Men spesielt i Storbritannia så satte denne låta historiske spor. Jennifer Rush ble den aller første kvinnelige soloartisten i historien til å selge over 1 million eksemplarer av én singel i nettopp Storbritannia. Låta den tilbrakte 5 uker på førsteplassen gjennom høsten i 1985, og ble årets mest solgte singel. Den ble stående med det i Guinness rekordbok som Storbritannias mest solgte singel av en kvinnelig soloartist noensinne! Og den rekorden, den beholdt hun helt fram til 1992. Da kom Whitney Houston og tok over rekordstafettpinnen med I Will Always Love You.

0: Vi skal til en låt som har en intro som er steit inspirert av Barry White. Du vet jo, han ofte snakker i introene på låtene sine. Det gjorde også Lisa Stansfield med All Around the World, så mye at de var faktisk engstelige for at Barry White skulle mislike det hele, men det gjorde den ikke. Han likte den såpass mye at han spilte den inn som en duett med henne senere i 1992. Låta får du straks her på pjatt.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
12: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
11: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
12: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

har vinteren kommet for å bli. Det har jo vært kjølig, og i helgen så fikk vi også til og med de første snøfnuggene, også her på Østlandet. Det var lovlig tidlig, det mente til meteorologene. Men på spørsmålet om hvorvidt vinteren har kommet for å bli, så skal du få svaret hentet fra meteorologen, ja, om 10 minutter.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Nei, men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Jeg vil ikke ha fisk.
9: Jeg vil ha spaghetti.
10: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Det som var AI?
14: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.

0: er så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Princess.
2: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
4: Ja,
3: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Kronprinsesse liksom.
7: Ja, det sykt. Hvis du faktisk at prinsessene I Europa har egen gruppechat.
6: Hæ?
7: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.

Meteorologene har blitt spurt av blant annet VG, som i VG.no i dag har en sak om hvorvidt vinteren har kommet for å bli, for det var jo lovlig kaldt, og det er det fortsatt egentlig til tiden å være. Og de første snøfnugene kom også her på Østlandet i lavlandet i helgen, hvilket meteorologene mente også var litt overraskende. Men nei da, vinteren har ikke kommet for å bli, men det blir høstlig fremover. Det blir regn, og det blir vind, og så videre, men det blir langt mildere. Og spesielt her på Østlandet så kan vi se opp mot 15 grader de kommende dagene. Men først så har det jo blitt nevnt at det kan bli glatt og islagt veier over fjellovergangen, da vil jeg merke.

Han er det vi fikk da vi ba AI om en kopi av Tause Birgitte. Dette er P8-pop med Luis Molinari.

0: Mens VM-tromma skal under auksjonshammeren under TV-aksjonen på søndag, så skal vi til en låt som vi ofte også hører Oljeberget drive og synge, nemlig Jahn Teigen, optimist. Du får den her på Pjotte før klokka blir fire.
1: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under tonelampen når jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
2: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
17: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
18: vet ikke. Thomas vet.
17: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
18: Nå?
17: Ja,
18: ja,
17: nå!
18: Ja.
19: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
2: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

0: Ottepop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Billy Idol med Money Money og Madonna med La Isla Bonita skal du få her på P8 etter nyhetene nå klokka 4, og så skal vi også

0: nektet straffskyld og har anket dommen. Bytt bank om du ikke fornøyd med renta på sparekontoen din, det sier fagsjef i Forbrukerrådet Guro Sollien Eriksrud. Nye tall viser at bankene setter opp renta på lånet mer enn renta på folks sparekonto, etter at Norges Bank satte opp styringsrenta i september.
1: Og vi syns jo ikke noe om det. Det dessverre sånn at lojale kunder og kunder som ikke følger så godt med, dessverre ofte får mye dårligere betingelser enn du burde ha. Så da må vi sammenligne hva man kunne fått et annet sted.
0: Nå er det mulig å kjøpe flipflopsene Julian Ryerson hadde på seg da han møtte kong Harald på slottet etter fotball-VM, for de skal auksjoneres bort til inntekt for årets TV-aksjon. Det samme skal trommen som ble brukt da Norge rodde for landslaget, opplyser auksjonen.no. Alle pengene som samles inn skal gå til flyktninghjelpen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 Pop.
1: Fra Bryan Adams i forrige uke så skal vi denne uka til en 80-tallsseriefigur som også ga navnet til serien i seg selv. Vi skal med andre ord ikke fram til navnet på skuespilleren som spiller denne figuren, men selve seriefiguren selv. Og her skal du få høre vedkommende prate varmt om et spesielt ølmerke vedkommende likte å drikke i serien.
2: It's old Dusseldorf and it's very hard to get on this island.
1: Ja da, du får et par hint der altså, med mindre du kjenner igjen stemmen selvfølgelig. Så her gjelder det å kaste seg over telefonen. Hvis du har en anelse om hvem dette kan være, send meg SMS, skriv P8 mellomrom, navnet på denne seriefiguren du tror dette er, og så legger du ved ditt eget fulle navn og sender meldingen til 1904. Du skal få høre et nytt lydklipp her på P8 Pop i morgen, og på fredag så er det ukevinnertid da, vet du. Da skal et halvt års abonnement på Viaplay totalt deles ut.

0: få tre låter på rappen av meg her på P8-pop gjennom de neste 12 minuttene, hvorpå vi blant annet skal innom Nene Cherry sin Buffalo Stance.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jeg er litt sulten, jeg.
6: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
7: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han er ny-ish, da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det er jo så godt som ny.
10: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
11: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Wow. Altså, hva er det her?
15: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

På søndag så vil du se de velkjente TV-aksjonene bøssene rundt omkring. Kanskje du har meldt deg opp som bøssebærer. Det ble inspirasjonskilden til Kjetil. I god morgen er på P8 i dag tidlig, som hver dag lager en topp tre-liste. Og i dag så handler det om topp tre folk som burde gå med bøsse på søndag. Du hører den om 10 minutter.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Fix
7: and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: mange er det tradisjon å melde seg som bøssebærer til den årlige TV-aksjonen, og nå på søndag så skal bøssebærerne ut og samle inn penger. Det inspirerte Kjetil i god morgen her på Pjotte til å lage den daglige topp 3-lista i dag om folk som bør gå med bøsse.
1: En PT.
2: En PT?
1: Kom igjen! Du klarer litt til! Kom igjen! Ta i nå! På andre plass, en rørlegger.
2: En rørlegger?
1: På en eller annen måte så får alltid rørleggerne til å bli mye dyrere enn det du trodde i utgangspunktet.
2: Oh.
1: Målet her er jo å få inn mest mulig penger, ikke sant?
2: Ja.
1: Førsteplassen på topp 3-lista folk som burde bære bøsse til helgen. Hallgeir Kvadsheim. Du hører han for deg, ikke sant?
2: Luksusfell.
1: Du sier du har stramme økonomi, men vi kan jo ta en gjennomgang av abonnementene dine. Har du ikke en bufferkonto?
0: Topp tre folk som bør gå med bøsse i TV-aksjonen på søndag. Hva slags topp tre-liste Kjetil kommer med i morgen? Det får vi først høre i morgen tidlig, når han og vikar Guro er på plass og sier god morgen fra klokka 6.

0: ønsker deg en god fortsettelse på mandagen, jeg, min venn. Jeg heter Louise Molinari, jeg tilbake igjen fra klokka 12 i morgen her på P8. Nå skal du få Frankie Goes to Hollywood før klokka blir 5 og du får nyheter.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, he?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Nei, men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med... Litt anerkjennelse.
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P8-pop. P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Politiet har nå dannet seg et godt bilde av hva som skjedde da to personer fra et jaktlag ble skutt og drept i Halden for over en uke siden. En mann i 20-årene er siktet for drapene og har erkjent straffskyld, men vil ikke forklare seg til politiet. Og politiadvokat Henriette Evensen sier de fremdeles ikke kan gå ut med detaljer.
3: Nei, av hensyn til etterforskningen og det at det fortsatt gjenstår avhør, så er det ikke aktuelt å kommentere hendelseforløpet noe nærmere på nåværende tidspunkt.
2: Dronning Sonja regnes ikke lenger som en del av kongehuset, og hun er fjernet på nettsidene til slottet. Der står det at det norske kongehuset består av kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, mens dronning Sonja nå bare regnes inn som en del av resten av kongefamilien. Islamisten Arfan Bhatti, som er tiltalt for terror, får fri fra rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett for å spille sjakk. Han har kvalifisert seg til å spille VM i fengselssjakk, skriver Dagbladet. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022, men nekter straffskyld og anket dommen. Nå er det mulig å kjøpe flipflopsene Julian Ryerson hadde på seg da han møtte kong Harald på slottet etter fotball-VM, for de skal auksjoneres bort til inntekt for årets TV-aksjon, og alle pengene som samles inn går til NRC Flyktninghjelpen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: pris. Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
1: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Du, hvor er den stoppekranen?
5: Vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, jo, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja, ja, nå! Ja.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Om jeg har en dum tor? Oi, hadde.
8: Bestemor, det kan du ikke si.
7: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toren min.
8: Det har vi aldri sagt.
7: Jo, når de er på besøk så vil de leke med den igjen.
8: Bestemor, det der kan du ikke.
9: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
14: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Sendingen presenteres av EU-kontroll fra Dekko Bilservice-kjeden via Nord.

0: savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki Evitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki Evitara. Som skapt for norske forhold.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
7: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
6: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
6: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Steinsprut og ruteskift.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: 8 Pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: EU øker nå presset på Russland og har vedtatt nye sanksjoner mot over 1600 russiske personer og virksomheter. Det skjer samtidig som USA lemper på sanksjonene mot russisk diesel, en beslutning som har møtt kraftig kritikk. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier de nye sanksjonene blant annet rammer Russlands våpenindustri. Politiet har nå dannet seg et godt bilde av hva som skjedde da to personer fra et jaktlag ble skutt og drept I Halden for over en uke siden. En mann I 20-årene siktet for drapene og har erkjent straffskyld, men vil fremdeles ikke gi sin forklaring til politiet. Politiadvokat Henriette Evensen I Øst politidistrikt sier de fremdeles ikke kan gå ut med detaljer.
3: Nei, av hensyn til etterforskningen og det at det fortsatt gjenstår avhør, så det ikke aktuelt å kommentere hendelseforløpet noe nærmere på nåværende tidspunkt.
2: Andøya Space Station håper på en ny vellykket rakettoppskytning allerede I slutten av november. Planleggingen I gang, melder Vesterålen online. 6. september fikk de for første gang en rakett ut I verdensrommet etter flere utsettelser. Det var en historisk hendelse, og første gang en rakett skutt opp fra Vesteuropa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Husk, handle nett, hils igjen, Handelens Miljøfond.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk, eller han er ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det er jo så godt som ny.
9: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
10: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: jeg er så glad I puta mi.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Jeg vil ikke ha fisk!
4: Jeg vil ha spaghetti!
5: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
7: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
8: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du, trykket i dusjen helt borte, da.
6: Ja, Malin fikser det.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
12: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente.
16: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
16: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.
18: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Jeg kan ikke bo hos mora mi til 2028.
1: Nei, 2028, hva da?
0: Nei, det da renta går ned.
1: Hvor har du det fra?
0: Står om det på Dagbladet, faktisk.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Jeg vil ikke ha fisk.
7: Jeg vil ha spaghetti.
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
11: Hva det egentlig best å lade bilen?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
12: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Kan Pia spise hos oss etterpå?
14: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
5: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
15: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
16: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein, tast 1. Gjelder massasje med varme steiner, tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein, ring huseierne. De veldig flinke på det der.
17: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne. På lag med deg.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
0: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
1: Nei, nei, det skjønner
0: jeg. Gjennomsnittet tror jeg det syv minutter eller noe sånt.
1: Hæ?
0: Ja, stod på Dagbladet, faktisk.
5: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på

0: P8-pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Norge og 27 andre land støtter Storbritannias anklager om at Iran sto bak en mistenkt terrorplan mot en britisk flybase. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener det er nesten helt sikkert at Irans revolusjonsgarde styrte planene. Minst 7 personer er pågrepet og siktet i saken, men er løslatt mot kausjon. EU øker nå presset på Russland og har vedtatt nye sanksjoner mot over 1600 russiske personer og virksomheter. Det skjer samtidig som USA lemper på sanksjonene mot russisk diesel, en beslutning som har møtt kraftig kritikk. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier de nye sanksjonene blant annet rammer Russlands våpenindustri. Både gruppelederen og nestlederen i Tromsø FRP gir seg etter en pengekrangel i lokalpartiet. De skal årlig ha fått utbetalt 300 000 kroner til sine private lønnskontorer fra partitilskuddet til kommunen, melder Nordlys, mens partigruppekassa bare fikk småpenger. De avviser å ha jukset til seg penger, men har bestemt seg for å ikke stille til gjenvalg. Bayern München-trener Vincent Kompany hyller norsk fotball. På en pressekonferanse i Stavanger i kveld før morgendagens møte med Viking trakk han også spesielt fram Sander Berge. Kompany, som tidligere trente Berge i Burnley, mener nordmannen er svært undervurdert og har kvalitetene som skal til for å spille på øverste nivå i Europa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: er så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Princess.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Prix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Prix. Fort gjort.
9: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
18: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
17: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på brilleland.no. Vi ses!
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er en gitar?
6: Som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Jeg vil ikke ha fisk.
11: Jeg vil ha spaghetti.
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
19: Det er litt...
20: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
19: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle ledd.

Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: jeg så glad I puta med.
1: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle.
2: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Jeg litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
7: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Nei, men wow, du her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort lurt.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
13: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
12: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
12: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskaps...
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det...
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ikke meningen av mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: En tidligere lærer i Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn og for å ha delt bilder av egne elever i pedofile nettverk. Mannen i 20-årene tok bilder og videoer av elevene mens han jobbet som lærer og delte materialet i lukkede nettverk. Han er også dømt for overgrep mot barn i sin egen familie. Mannen er nå fradømt retten til å jobbe med barn for resten av livet. Telenor vet fortsatt ikke hva som skjedde da hele mobilnettet var nede torsdag ettermiddag. Det var for flere nordmenn helt umulig å komme gjennom til nødetatene, og togtrafikken over hele landet sto stille. Anette Ringnes, datteren til eiendomsinvestor Christian Ringnes, står frem som varsler i Jeffrey Epstein-saken. Til Dagens Næringsliv forteller hun at Terje Rød Larsen ba henne undersøke forbindelser mellom Epstein og den norskstøttede tankesmia han ledet. Dette avviser Rød Larsens advokat. Ringnes varslet om forholdene i 2019, og opplysningene ble senere sendt til FBI. Norge og 27 andre land støtter Storbritannias anklager om at Iran sto bak en mistenkt terrorplan mot en britisk flybase. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener det er nesten helt

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
6: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det jo så godt som ny.
13: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
14: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
2: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett, da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
8: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
7: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8 Pop.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8 Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Utenriksdepartementet finner ikke igjen et skriftlig varsel om kritikkverdige forhold i Terje Rød Larsens tankesmie, som de skal ha mottatt allerede i 2016. Det kommer fram i en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk, skrevet av to journalister i Dagens Næringsliv. Varslet skal blant annet ha handlet om bekymringer rundt pengebruken innad i organisasjonen. Telenor vet fortsatt ikke hva som skjedde da hele mobilnettet var nede torsdag ettermiddag. Det var for flere nordmenn helt umulig å komme gjennom til nødetatene, og togtrafikken over hele landet sto stille. To personer er pågrepet mistenkt for sabotasje mot en Starlink-base i Polen, som også brukes til å sikre internettforbindelsen til Ukraina. De to tyrkiske statsborgerne ble pågrepet i Tyskland etter at basen ble rammet av brann i september. Polske myndigheter mener Russland står bak sabotasjeaksjonen, og at målet var å ramme blant annet det ukrainske militæret. Russland avviser anklagene. Fotballlandslagets spilleransvarlige Brede Hangeland reagerer kraftig på oppstyret rundt Norge under sommerens VM. I en ny bok beskriver han oppmerksomheten som kunstig og utmattende. Han kaller det blant annet ganske patetisk at hotellansatte applauderte spillerne bare fordi de gikk gjennom en gang. Til NRK sier Hangeland at det ble litt for mye. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han ny-ish da.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det jo så godt som ny.
1: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg. Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
12: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
11: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
13: Jeg er litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, au. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og ha rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Jeg vil ikke ha fisk.
13: Jeg vil ha spaghetti.
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover I senga si.
16: Hvor lang den I tar?
17: Som en lang pinne.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han er ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det er jo så godt som ny.
2: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
2: Utenriksdepartementet finner ikke igjen et skriftlig varsel om kritikkverdige forhold i Terje Rød Larsens tankesmie, som de skal ha mottatt allerede i 2016. Det kommer fram i en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk, skrevet av to journalister i Dagens Næringsliv. Varslet skal blant annet ha handlet om bekymringer rundt pengebruken innen de organisasjonen. To personer pågrepet mistenkt for sabotasje mot en Starlink-base i Polen, som også brukes til å sikre internettforbindelsen til Ukraina. De to tyrkiske statsborgerne ble pågrepet i Tyskland etter at basen ble rammet av brann i september. Polske myndigheter mener Russland står bak sabotasjeaksjonen, og at målet var å ramme blant annet det ukrainske militæret. Russland avviser anklagene. En person alvorlig skadd etter en arbeidsulykke i et industriområde i Sarpsborg i kveld. Personen kom i klem og fikk alvorlig skader i en arm. Vedkommende nå frigjort og får behandling. Ifølge politiet skadene ikke kritiske. Fotballlandslagets spilleransvarlige Brede Hangeland reagerer kraftig på oppstyret rundt Norge under sommerens VM. I en ny bok beskriver han oppmerksomheten som kunstig og utmattende. Han kaller det blant annet ganske patetisk at hotellansatte applauderte spillerne bare fordi de gikk gjennom en gang. Til NRK sier Hangeland at det ble litt for mye. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
1: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
6: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: P8-pop.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt nye.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Andre nestleder i Høyre, Ola Svenneby, skal ha foreslått at Børge Brende burde melde seg ut av partiet etter avsløringene om kontaktene hans med Jeffrey Epstein. Ifølge en ny bok om Epsteins norske nettverk, skrevet av to journalister i Dagens Næringsliv, tok Svenneby opp dette på et internt partimøte i februar. Forslaget fikk liten støtte, skriver VG. Brende svarer at han ikke har gjort noe ulovlig, og mener Svenneby heller bør bruke kreftene på å øke oppslutningen om Høyre, som i oktober snittet på rundt 13%. En mann i 80-årene er død etter å ha blitt funnet i sjøen i Gloppefjorden i Vestland i ettermiddag. Mannen ble oppdaget av forbipasserende i nærheten av sin egen båt. De fikk ham på land og startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd, og mannen skal obduseres. Pårørende er varslet. EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland vil overholde en energivåpenhvile med Ukraina. I går kunngjorde USAs president Donald Trump en slik våpenhvile, men hverken Russland eller Ukraina har bekreftet at de har godtatt den. Og ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky har Russland angrepet energianlegg 6 ganger bare i dag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den sovner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
15: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
14: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du eller?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
14: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P8-pop.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
2: Norske forskere har bidratt til å avsløre russiske satellitter som kan brukes som våpen i verdensrommet. Satellittene har sendt ut signaler som har forstyrret GPS i store deler av Europa, melder NRK. Amerikanske forskere mistenker at Russland tester ut et våpen som kan slå ut GPS-signaler, men det kan også dreies om testing av militær kommunikasjon. EUs utenrikssjef Kaja Kallas tviler på at Russland vil overholde en energivåpenhvile med Ukraina. I går kunngjorde USAs president Donald Trump en slik våpenhvile, men hverken Russland eller Ukraina har bekreftet at de har godtatt den. Og ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky har Russland angrepet energianlegg 6 ganger bare i dag. Europeiske land har kjøpt russisk olje og gass for rundt 320 milliarder dollar siden krigen i Ukraina startet i 2022. Det hevder Russlands viseenergiminister ifølge nyhetsbyrået AFP. Handelen har fortsatt til tross for omfattende sanksjoner mot Russland. EU har vedtatt å stanse importen av russisk gass i løpet av 2027. Høyres ordførerkandidat i Stryn melder seg ut av partiet i protest mot drivstoffpolitikken. Sonja Merete Øvre Flo reagerer på at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene. Hun mener de høye prisene rammer både familier, pendlere og næringslivet i distriktene. Øvre Flo fortsetter som varaordfører og blir sittende i kommunestyret som uavhengig representant. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: her, snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
1: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
0: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
0: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han er ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det er jo så godt som ny.
7: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Høsten bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Jeg vil ikke ha fisk.
13: Jeg vil ha spaghetti.
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
17: Nei, de er jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
16: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger. Savannah.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Pienso que un sueño para sí.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Hos Coprix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
1: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
4: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Jeg vil ikke ha fisk.
10: Jeg vil ha spaghetti.
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.